0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre profesorul Toma Dordea, cercetător de geniu, făuritor de școală academică. În zilele noastre întâlnim des sau folosim cu bucurie automobile electrice, adică automobile puse în mișcare cu motoare electrice. Unele sunt conduse de calculatoare, adică nu au un șofer om. Primele vehicule puse în mișcare cu ajutorul energiei electrice au fost realizate prin anii 1839-1899, adică cu aproape 150 de ani în urmă. Până a se ajunge la automobilele electrice de azi, inginerii, adică oamenii, au rezolvat multe probleme tehnice. Unele au fost legate de motorul de antrenare. Un inginer, un om care s-a ocupat toată viața de generatoare electrice, de motoare electrice, a fost academicianul Toma Dordea. Toma Dordea s-a născut la data de 1 ianuarie 1921 în comuna Schellimber din județul Sibiu. Numele Schellimber ne este cunoscut de la lecțiile de istorie. Aici, la Schellimber, în 28 octombrie 1599, oastea lui Mihai Viteazul s-a bătut cu oastea condusă de Andrei Batori, reușind să-și deschidă calea spre Alba Iulia. Familia Dordea, Toma și Paraschiva, a avut 4 copii, cel mai mare fiind Toma Dordea. Au locuit în satul Bungard, sau, în traducere, Grădina cu Pomi, situat în dreapta autostrăzii A1, la circa 10 km de centrul orașului Sibiu. Interesant de menționat că tatăl lui Toma Dordea, dar și fiul lui Toma Dordea, au portat numele Toma. Toma Paul. A urmat școala primară în Bungard, unde s-a remarcat ca un elev silitor. În vremea aceea, în familiile mai nevoiașe, doar unul dintre copii mergea mai departe la școală. Toma Dordea, fiind cel mai mare și silitor la școală, a fost trimis la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, o școală cu istorie, cu tradiție, la care au învățat carte multe personalități. A absolvit liceul în anul 1940 și s-a înscris la școala politehnică din Timișoara. În 1945 și-a susținut proiectul de diplomă, obținând titlul de inginer electromecanic. Pe toată perioada studiilor la Politehnica din Timișoara a obținut rezultate deosebite, remarcându-se prin spiritul analitic și pregătirea matematică temeinică. Drept rezultat, în 1945 este încadrat ca asistent la Catedra de Mașini Electrice și Electrotehnică, lucrând alături de mari personalități ale vremii: Plăuțius Andronescu, Corneliu Micloși, Aurel Bărglăzan. Emulația. Atmosfera în care lucrează un tânăr este esențială pentru evoluția profesională a unui tânăr. În 1949, pe fondul lipsei cadrelor didactice, dar și a implicării în activitatea didactică și de cercetare, Toma Dordea ocupă, prin concurs, postul de conferențiar la disciplina mașini electrice. Se înscrie la doctorat cu tema contribuții la reglarea vitezei mașinii de inducție utilizând contactul alunecător metalo-lichid. Și, sub conducerea academicianului Cornel Micloși, se ocupă de reglarea vitezei mașinilor de inducție a motoarelor asincrone, care, la vremea aceea, erau concurate puternic de motoarele de curent continuu, a căror viteză putea fi reglată mai ușor. În 1963 obține titlul de doctor inginer și ocupă, prin concurs, postul de profesor la disciplina mașini electrice. 2 ani mai târziu, în 1965, devine conducător de doctorat în domeniul mașini, aparate și acționări electrice. S-a axat pe cercetări în domeniul mașinilor electrice, dar a asocierea cu acționările electrice, domeniul în care am activat o vreme, a făcut să-l întâlnesc de mai multe ori pe profesorul Toma Dordea. În calitate de conducător de doctorat, a îndrumat peste 50 de cercetători sau cadre didactice care, prin elaborarea tezelor de doctorat, au rezolvat multe probleme legate de practica industrială și, în același timp, au contribuit la formarea unei școli de mașini electrice la Politehnica din Timișoara. Îmi amintesc teza cu titlul Mașina de inducție pentru acționarea directă a roților de tramvai, finalizată în 1991 de inginerul Nicușor Lelea. Profesorul Toma Dordea a dus mai departe și a îmbunătățit soluția, astfel că în 2006 aceasta a fost experimentată la Regia Autonomă de Transport din Timișoara. La punerea în practică a contribuit și Inda Craiova, o firmă condusă de unul dintre tinerii care au lucrat în hala din Valea Fetei. Îmi amintesc foarte bine de teza cu titlul Model neliniar al mașinii de inducție adaptat problemelor de optimizare, finalizată în 1996 de inginerul Gheorghe Madescu, ajuns mai târziu cercetător în cadrul Academiei Române. Două teze ce ilustrează, din punctul meu de vedere, abordările teoretice și practice care definesc activitatea de cercetare a academicianului Toma Dordea, născut într-un sat de lângă Sibiu. Activitatea științifică a unui cercetător, a unui profesor, poate fi măsurată, poate fi cuantificată în diverse moduri, inclusiv prin număr de articole sau de cărți. Toma Dordea a scris multe articole și multe cărți. Cărțile scrise de domnia sa, deși au fost din domeniul mașinilor electrice, au abordat și domenii complementare, inclusiv domeniul matematicii. Dau numai două exemple: procese tranzitorii în mașina de inducție și mașini electrice, programe de calcul. Cea de-a doua carte a fost publicată la editura Agir în 2010. Echipa de autori: Toma Paul Dordea, Gheorghe Madescu, Ileana Torac, Lucian Ocolișan, Marțian Moț, a fost coordonată de academicianul Toma Dordea, poate pentru a demonstra că, deși în tinerețe, adică prin anii 1959-1962, nu a avut încredere în calculator, are puterea și înțelepciunea de a se adapta la evoluția tehnicii, la evoluția tehnologiei. Activitatea profesorului Toma Dordea trebuie măsurată și cu alte instrumente decât număr de cărți, așa cum rezultă din exemplele care urmează. Prin anii 1970, deplasările profesorului Toma Dordea la Craiova erau frecvente, atât pentru colaborarea cu Facultatea de Electrotehnică din Craiova, dar mai ales pentru rezolvarea unor probleme practice. Printre acestea se numără și distrugerea colectoarelor, generatoarelor, locomotivelor diesel electrice fabricate la Craiova. A venit, a studiat și a găsit soluția unei probleme aparent fără ieșire. Vă mai pot da un exemplu. Hidrogeneratoarele de 200 de megawați montate la hidrocentrala Porțile de Fier 1 de la Turnul Severin au fost fabricate la Reșița. Deși din punct de vedere mecanic erau fără cusuri, în funcționare produceau un zgomot foarte mare. Profesorul Toma Dordea a dedus că zgomotul era de natură electromagnetică, fiind produs de armonicile spațiale de ordin superior ale câmpului magnetic din generator. A propus o modificare a înfășurărilor electrice și, ca prin farmec, zgomotul a dispărut. Vă mai pot da un exemplu legat de zona noastră, Oltenia. Ventilatoarele pentru gaze arse de la termocentrala Turceni și Rovinari sunt antrenate cu motoare de 3200 de kW, construite la vremea respectivă la Reșița. Încălzirea acestor motoare ducea la performanțe reduse. Profesorul Toma Dordea, împreună cu colaboratorii domniei sale, au reușit ca, prin reproiectarea înfășurărilor, să crească performanțele acestor motoare. În mod deliberat, exemplele mele nu conțin multe detalii de specialitate, dar un ascultător atent constată că profesorul, printr-o cunoaștere profundă a fenomenelor, putea să identifice cauzele unor situații aparent fără ieșire. O cercetare de vârf legată de profesorul Toma Dorda și de Craiova se referă la utilizarea motoarelor electrice liniare în tracțiunea electrică. În anii 80 s-a construit în Craiova, în zona Valea Fetii, o hală pentru cercetări în acest domeniu. Unii dintre tinerii de la ICMET Electroputere Craiova, care au lucrat atunci cu Toma Dorda, adică prin anii 1980, construiesc la Craiova, acum, adică după 2020, rame electrice. Așadar, stimați ascultători, valoarea unui profesor se poate măsura și prin numărul de discipoli care duc învățătura mai departe. Ca recunoaștere a contribuțiilor științifice, în martie 1991 a fost primit în Academia Română. La început ca membru corespondent, iar în 1994 este confirmat ca membru titular. A fost președintele filialei Academiei Române din Timișoara. A fost membru fondator al Academiei de Științe Tehnice din România, ASTR. Semnătura domniei sale se păstrează pe actul constitutiv parafat în 17 octombrie 1997. A fost președintele secției de electrotehnică și energetică din cadrul ASTR. A primit numeroase diplome și medalii. Menționez doar Ordinul Național pentru Merit în gradă de cavaler, care este înmânat la Palatul Cotroceni de către președintele României în prezența ministrului învățământului, a președintelui Senatului României și Camerei Deputaților. Ceremonia este fastuoasă. A primit titlul onorific de doctor honoris causa de la 4 universități din România, dar și titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. S-a implicat și în activități administrative, fiind șeful Catedrei de Mașini Electrice timp de 35 de ani și decanul Facultății de Electrotehnică timp de 15 ani. În 1993, adică după 48 de ani de activitate, a ieșit la pensie, dar a continuat activitatea cu doctoranzii, respectiv activitatea profesională în cadrul Academiei Române, filiala Timișoara. În această emisiune vă povestesc despre latura profesională a personalităților evocate, pentru că, de regulă, acestea sunt informațiile pe care le pot găsi în documentele scrise de sau despre persoana evocată. Și totuși, fiecare personalitate are o componentă din care își trage energia necesară activității profesionale, familia. O personalitate este percepută de societate prin rezultatele profesionale, dar cei apropiați descoperă și omul. În cazul Toma Dorda, am găsit o caracterizare făcută de fiica domniei sale, Doina Ana Ionaș. Citez: toată viața a fost un om cumpătat în toate, mai puțin în muncă, pe care o considera esența vieții lui. Nu concepea să stea degeaba. Când se relaxa, citea sau meșterea ceva prin sau pe lângă casă. Îi plăcea Eminescu, atât ca poet, cât și ca prozator. Toată viața și-a pus întrebări și a căutat răspunsuri. Am încheiat citatul. Pe site-ul Academiei Române, filiala Timișoara, se poate citi următoarea caracterizare. Citez: minunatele plaiuri sibiene i-au dat tăria de caracter, gârzenia locuitorilor de la munte, dorința și hotărârea fermă de a duce la bun sfârșit un gând, o idee nouă care să-i faciliteze descoperirea adevărului, a frumosului. Am încheiat citatul. Unul dintre primii doctoranzi, ajuns mai târziu rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, profesorul Radu Munteanu îl descrie astfel pe omul Toma Dordea. Citez: domnia sa a trăit cu convingerea că valoarea nu are nevoie de un muzeu, ci de o inimă, fiindcă frumusețea unui gest nu ne trimite în cer, ci pe pământ. Am încheiat citatul. De asemenea, doctor inginer Ileana Torac, într-o discuție purtată cu ani în urmă, mi-a spus despre omul Toma Dordea. Citez: dincolo de tot ce a rămas în cărțile și articolele științifice publicate sau modelele experimentale din laborator, profesorul a transmis niște valori fundamentale pe care domnia sa le-a trăit zi de zi: smerenia, bunătatea, înțelepciunea. Spunea adesea: suntem înzestrați cu tot ce avem nevoie ca să facem bine și să luăm decizii corecte. Am încheiat citatul. Toma Dordea s-a stins din viață la data de 11 aprilie 2015. Avea 94 de ani. A rămas în amintirea oamenilor din Politehnica Timișoreană. Ca dovadă, în februarie 2021, an în care s-ar fi împlinit 100 de ani de la nașterea lui Toma Dordea, comunitatea timișoreană l-a omagiat pe academicianul Toma Dordea. Este prezent în viața timișorenilor prin strada care îi poartă numele, Toma Dordea. Face legătura între calea Șugacului și strada Grădinari. Pentru consolidarea informațiilor despre academicianul Toma Dordea, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o excursie pe tronsonul de cale ferată care pornește din strada Caracal și merge spre Valea Fetii. După circa un kilometru, ajungeți la vechiul viaduct pe care treceau trenurile spre Calafat. Peste 100 de metri, ajungeți la ramificația spre Hala Electroputere, construită pentru cercetările efectuate prin 1980 în domeniul vehiculelor de transport cu motoare liniare. Pe aici a trecut, în acea vreme, și profesorul Toma Dordea, despre care v-am povestit deja. Mergeți pe calea ferată până ajungeți la noul traseu al magistralei de cale ferată Craiova-Calafat. Mergeți spre Craiova până la cantonul numit Ramificație. Urcați debleul și ajungeți în strada Drumul Apelor. Vă îndreptați spre Bulevardul Decebal, apoi mergeți spre clădirea Facultății de Electrotehnică din Craiova. Aici vă opriți în fața mozaicului cu scene din activitatea studenților din anii 70. Pe aici a trecut de multe ori și profesorul Toma Dordea, cel despre care v-am povestit deja. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Sud, lângă tine mereu. Radio Sud.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
10: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
11: 4.500.
10: 5.000. 5.000 odată.
11: 5.500.
10: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
12: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
13: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Radio Sud.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
6: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, terapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou

0: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.
3: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
7: Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point din 4 septembrie la Inspire Cinema.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Radio Sud și lângă tine mereu.
11: Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Școala Post-Liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
11: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sunt

0: 99,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: În această dimineață, circulația pe mai multe străzi din cartierul Craiovița Nou a fost blocată. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele. În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
6: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime

0: informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud și lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud.

0: Feel the beat only on Radio Show.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri

un început de școală, un an școlar nou extraordinar, pentru că au fost foarte mulți copii în tribune, deoarece au avut intrarea gratuită. Și deși după prima repriză scorul era 0-0, în repriza a doua Știința a făcut o mare surpriză fanilor aflați pe stadion. Partida s-a încheiat cu 4-0, iar Universitatea a urcat pe locul 4 în clasament, la 3 puncte distanță de prima poziție. Bravo băieți, este foarte, foarte bine. 11:06, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours. Astăzi este Ziua Internațională a Alfabetizării, marcată din anul 1966, iar în România este sărbătorită Ziua Petrolistului. Se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, aleasă drept protectoare a petroliștilor. Astăzi este și Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor, iar Maria și Marin sunt sărbătoriții zilei. Creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului astăzi, iar aproximativ 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica. La mulți ani tuturor, să fie sănătoși, voioși, voinici, să se bucure de tot ceea ce e frumos. 24 de grade Celsius avem la această oră în Craiova, se anunță o zi extraordinar de frumoasă, însorită, cu o maximă termică undeva la 29 de grade Celsius, sub 30 de grade, iar minima nopții următoare va rămâne scăzută, 12 grade Celsius la Craiova. Muzica e pregătită, Michael Jackson pentru prima jumătate de oră, Sam Smith, dar și Gloria Gaynor. La 11:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică la Radio Sud, Părinți pe Frecvență.

0: beat only on Radio South.
1: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limită de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare vă sună cunoscut următoarele secvențe? Doi frați se joacă în aceeași cameră, unul dintre ei cade și începe să plângă, celălalt nici măcar nu ridică privirea. Continuă să se joace de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. În altă situație, un copil își vede colegul trist și merge să-l îmbrățișeze. De ce există aceste diferențe? Unii copii par foarte atenți la ceea ce simt ceilalți, alții observă mai greu. Se nasc copii empatici sau se învață empatia? Una dintre cele mai răspândite idei este că empatia apare natural odată cu vârsta. În realitate, lucrurile sunt puțin mai complexe. Copiii se nasc cu potențial de a dezvolta empatia, dar empatia însăși se construiește în relație. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică faptul că dezvoltarea creierului social depinde în mare măsură de experiențele relaționale pe care copilul le trăiește. Cu alte cuvinte, copiii învață să înțeleagă emoțiile altora atunci când adulții îi ajută mai întâi să le înțeleagă pe ale lor. Empatia nu înseamnă doar să observi că cineva este trist, înseamnă să poți înțelege ce ar putea simți și să răspunzi într-un mod adecvat, iar această abilitate se dezvoltă în timp. Așadar, cum putem cultiva empatia copiilor? Vorbiți despre emoțiile celorlalți. În viața de zi cu zi există nenumărate ocazii. Atunci când citiți o poveste, puteți întreba cum crezi că se simțea personajul. Când vedeți o situație în parc, puteți să întrebați oare ce crezi că a simțit copilul acela atunci când s-a întâmplat lucrul respectiv. Astfel copilul învață să privească și din perspectiva altora. Validați emoțiile copilului. Un copil care își înțelege propriile emoții va înțelege mai ușor și emoțiile celor din jur. În loc de "nu ai de ce să fii supărat", îi puteți spune "văd că ești dezamăgit". Apoi, fiți model. Copiii învață empatia mai puțin din explicații și mai mult din observație. Atunci când ne văd pe noi ascultând, ajutând, respectând emoțiile celorlalți, învață cum să arate empatie și ei în practică față de copiii cu care interacționează. Fiți model de empatie. Copiii învață empatia mai puțin din explicații și mai mult din observație. Atunci când ne văd ascultând, ajutând, respectând emoțiile altora, învață cum arată empatia în practică. Folosiți puterea poveștilor. Poveștile sunt unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru dezvoltarea empatiei. Când întrebăm cum crezi că s-a simțit albă ca zăpada sau ce a simțit mama capră atunci când și-a găsit iezii, copilul exersează exact acea capacitate de a intra în lumea emoțională a altcuiva. Empatia nu se predă prin lecții, se construiește în fiecare conversație, în fiecare poveste și în fiecare moment în care copilul se simte înțeles. Pentru că un copil care este ascultat cu adevărat învață în timp să-i asculte și pe ceilalți. Pentru că una dintre cele mai importante lecții pe care le putem oferi copiilor nu este doar să fie inteligenți, ci să fie capabil să înțeleagă și să simtă alături de ceilalți. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zi. Enjoy good music.

0: Saturday. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Odată cu reînceperea anului școlar, elevii beneficiază de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă. Iar pentru a călători la clasa superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de preț, dar și tariful de rezervare, menționează compania CFR Călători. Elevii își pot lua tichetele de călătorie de la ghișe automate sau direct online pe baza carnetului, legitimației cu CNP sau a adeverinței școlare. Până la sfârșitul acestei luni, se acceptă documente cu viza anului școlar trecut, însă de la 1 octombrie gratuitatea se va acorda exclusiv pe baza actelor vizate la zi pentru anul 2026-2027, mai transmite compania CFR Călători. Avem parte de vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova, cer însorit, vânt slab, 26 de grade Celsius în termometre, maxima de astăzi nu va depăși 29 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade Celsius. În aproximativ 5 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit piesă nouă semnată Maroon 5, dar și Natalia Oreiro. O nouă oră este deschisă de Imagine Dragons. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Muzica ta.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Queen și A Kind of Magic la Happy Hours la Radio Sud la 12 și 9 minute. În continuare notăm câteva dintre cele mai importante evenimente legate de ziua de 8 septembrie. În 1954, americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. La 12 aprilie 1955, vaccinul începea să fie comercializat pe piața americană. Tot într-o zi de 8 septembrie, în 1959, România a fost inclusă în componența Comitetului pentru Examinarea Problemelor Dezarmării, instituit în baza unui acord între cele patru mari puteri, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și URSS. În 1966, primul episod al serialului științifico-fantastic de televiziune Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC, iar la 8 septembrie 1975 lua ființă compania de transport aerian Liniile Aeriene Române. Notăm și anul 1991, atunci când, în urma unui referendum, Republica Macedonia și-a declarat independența față de Iugoslavia, iar în 2004, nava spațială Genesis, care a fost lansată în urmă cu 4 ani pentru a explora vântul solar, se prăbușea pentru că nu s-a deschis parașuta de frânare. 8 septembrie 2009, la 74 de ani de la primele autoturisme Ford produse în România, noua uzină de la Craiova începea producția de serie cu o auto-utilitară de clasă medie Ford Connect. În 2002, Charles, prinț de Wales, devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Alfabetizării. În România este Ziua Petrolistului, dar și Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor este marcată tot pe 8 septembrie. Le spunem din nou la mulți ani celor care poartă numele sărbătoriților zilei, Maria și Marin. Billy Ocean, ascultăm în continuare la Happy Hours. Ora aceasta vine și David Hasselhoff, iar spre final Roy Orbison. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună!

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Olivia din la Happy Hours la radio, sunt la 12:32. Mare atenție, vă invit la concurs în continuare. 0744222017 este numărul nostru de WhatsApp la care vă aștept la ora 14 fix cu mesajul vreau la film dacă doriți să câștigați două invitații de câte o persoană la Inspire Cinema Electroputere Mall. E foarte simplă procedura, poți câștiga aceste invitații care îți oferă intrare gratuită la filmul preferat ce rulează la Inspire Cinema Electroputere dacă dai mesajul la ora 14 fix vreau la film la acest număr de telefon 0744222017. Nu uita să scrii și numele tău complet, iar în momentul în care constatăm că da, ai fost primul care a îndeplinit aceste condiții și nu ai mai câștigat în ultimele 3 luni la acest concurs, te contactăm pentru a spune acum, pentru a-ți spune cum intrăm în cum intrați în posesia acestui premiu. Mă gândeam la faptul că urmează ziua cinematografelor, sărbătorită și de către cei de la Inspire Cinema. Pe 12 și 13 septembrie te așteaptă două zile de cinema cu filme pentru toate gusturile la un preț special, 15 lei va fi biletul, un preț unic pentru proiecțiile 2D și 3D din program, iar de aceste filme poți beneficia la Inspire Cinema Electroputere Craiova. Proiecțiile din seriile MX 4D și VIP Plus nu se află în această ofertă, însă te poți bucura de celelalte filme. Alege filmul preferat, ia-ți familia sau gașca de prieteni și sărbătorește ziua cinematografelor la Inspire Cinema Electroputere Craiova. Înainte de asta, așa cum spuneam, nu uita de concurs. Ora 14 fix, un mesaj pe WhatsApp la 0744222017 vreau la film alături de numele tău, îți poate aduce cele două invitații de

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Chris Norman pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 27 de grade Celsius în termometre la această oră la Craiova. Cer însorit și vânt slab. Meteorologii anunță că maxima de astăzi nu va depăși 30 de grade Celsius, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade. Mâine, mercurul din termometre mai urcă puțin până la 31 de grade Celsius, urmând ca joi și vineri să avem 33 de grade la Craiova. Weekendul va fi mai mult noros, însă e posibil să scăpăm de precipitații, ceea ce ne bucură pentru că va fi un weekend plin de evenimente. Începe Craiova Jazz Festival, organizat și anul acesta o ediție aniversară de Filarmonica Oltenia din Craiova și în spații deschise, tocmai de aceea ne interesează care va fi starea vremii. În mai puțin de 2 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până atunci, Bruno Mars, cel mai nou single, ascultăm și Natalie Imbruglia cu Want. Sunt Daniela Dinu.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

debut artistul american Stevie Wonder cucerea britanicii cu piesa aceasta, I Just Called to Say I Love You, piesă menținută pe primul loc timp de 6 săptămâni în clasament. Se întâmpla într-o zi de 8 septembrie în anul 1984. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1990, atunci când trupa Bon Jovi ajungea pe prima poziție a clasamentului single-urilor din America cu hitul Blaze of Glory, melodie compusă pentru partea a doua a filmului Young Guns. În 2001, Kylie Minogue lansează Can't Get You Out of My Head, unul dintre marile hituri ale divei australiene. Iar la 8 septembrie 2012, Paul McCartney este răsplătit de statul francez pentru contribuția adusă muzicii. Notăm și anul 2018, când, după aproape 5 decenii de carieră, Elton John dădea startul ultimului turneu din cariera sa. Ei bine, da, a mai avut între timp alte turnee și alte concerte, unul dintre ele chiar seara trecută. Elton John a adus aseară o notă de nostalgie la festivalul Rock din Rio de Janeiro, cu o retrospectivă ce a inclus multe dintre hiturile sale, într-un concert în care s-a reîntâlnit cu fanii săi brazilieni după ce și-a anunțat retragerea de pe scenă și după ce a omis America Latina din ultimul său turneu. În fața unui public de peste 100.000 de persoane, în mare parte din generațiile anilor 60, 70 și 80, Sir Elton John, ajuns la vârsta de 79 de ani, s-a întors în Brazilia pentru un singur spectacol în orașul rockului Rio de Janeiro. Elton John este câștigătorul la 5 premii Grammy, 2 Globuri de Aur, un premiu Tony și 6 Brit Awards, pe lângă 2 premii Oscar pentru cea mai bună melodie originală. Le ascultăm și noi în continuare la Happy Hours.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: featured only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point, din 4 septembrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

În turneul de tenis US Open, ultimul de mare șlem al anului, încep sferturile de finală la feminin, acolo unde diseară vom avea primele două partide între Arina Sabalenka, belarusa aflată în drumul spre cel de-al treilea titlu consecutiv la New York, și cehoaica Linda Noskova, campioana de la Wimbledon, dar și disputa americană dintre Jessica Pegula, cea care a eliminat-o pe Sorana Cârstea, și Emma Navarro. Ei bine, cea mai valoroasă jucătoare din țara noastră, Sorana Cârstea, se află în fața unei șanse unice de a avansa între primele 15 jucătoare ale clasamentului mondial, dar trebuie să aștepte evoluția americancei Emma Navarro. În condițiile în care Emma, jucătoare clasată momentan pe locul 27 WTA, nu va obține calificarea în finala ediției din acest an de la US Open, Sorana va reuși la 36 de ani intrarea în premieră în top 15 mondial. Să sperăm că așa se va întâmpla, deși nu dorim răul nimănui. Este vreme frumoasă în continuare la Craiova, 28 de grade Celsius în termometre, o temperatură extraordinară, 12 grade este minima nopții următoare, iar pentru mâine meteorologii anunță cer însorit și o maximă termică de 31 de grade Celsius la Craiova. În mai puțin de 4 minute, intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Eric Clapton, Wonderful Tonight. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună și pentru ultima oră, nu uitați la 14 fix, de mesajul pe WhatsApp la 0744222017. Vreau la film, alături de numele tău, îți poate aduce două invitații de câte o persoană pentru a vedea filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Craiova.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

O nouă oră, ultima de Happy Hours la Radio Sud, la 14 și 11 minute. Anunțăm și câștigătorul concursului nostru, în parteneriat cu cei de la Inspire Cinema Electroputere Mall Craiova. Ei bine, la 0744222017 pe WhatsApp am primit foarte multe mesaje și astăzi. Primul, la ora 14 fix, care a îndeplinit cerințele noastre foarte simple. Vreau la film alături de numele complet și acea condiție de a nu fi mai câștigat în ultimele 3 luni la acest concurs. Am deplinit-o Alina Gabriela, cea care intră în posesia celor două invitații de câte o persoană pentru a beneficia de filmul preferat, ales chiar de ea, la Inspire Cinema Electroputere Craiova. Felicitări, Alina! Te așteptăm să vii să ridici cele două invitații și să mergi la filmul preferat. În plus, pentru cei care nu ați câștigat, dar care doriți să aveți parte de o experiență frumoasă, Ziua Cinematografelor este sărbătorită la Inspire Cinema pe 12 și 13 septembrie. Vă așteaptă două zile de cinema cu filme pentru toate gusturile la un preț special. 15 lei biletul, preț unic pentru proiecțiile 2D și 3D din program la Inspire Cinema Electroputere. Proiecțiile din sălile MX 4D și VIP Plus nu sunt incluse în această ofertă, menționează cei de la Inspire Cinema. Poți alege filmul preferat, îți iei familia sau gașca de prieteni și sărbătorești această zi a cinematografelor la Inspire Cinema. Încă o dată felicitări, Alina, da, ești câștigătoarea noastră din această săptămână, voi nu renunțați la concurs, urmăriți postările și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova și aflați când vom acorda încă o șansă de a câștiga invitații la Inspire Cinema Electroputere. Pe Cio Boys ascultăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, The Killers, dar și Whitney Houston. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în

0: Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point din 4 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele 3 programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

v-am găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare vă sună cunoscut următoarele secvențe? Doi frați se joacă în aceeași cameră, unul dintre ei cade și începe să plângă, celălalt nici măcar nu ridică privirea. Continuă să se joace de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. În altă situație, un copil își vede colegul trist și merge să-l îmbrățișeze. De ce există aceste diferențe? Unii copii par foarte atenți la ceea ce simt ceilalți, alții observă mai greu. Se nasc copii empatici sau se învață empatia? Una dintre cele mai răspândite idei este că empatia apare natural odată cu vârsta. În realitate, lucrurile sunt puțin mai complexe. Copiii se nasc cu potențial de a dezvolta empatia, dar empatia însăși se construiește în relație. Neuropsihiatrul Daniel Siegel explică faptul că dezvoltarea creierului social depinde în mare măsură de experiențele relaționale pe care copilul le trăiește. Cu alte cuvinte, copiii învață să înțeleagă emoțiile altora atunci când adulții îi ajută mai întâi să le înțeleagă pe ale lor. Empatia nu înseamnă doar să observi că cineva este trist. Înseamnă să poți înțelege că cineva este trist. Înseamnă să poți înțelege ce ar putea simți și să răspunzi într-un mod adecvat. Iar această abilitate se dezvoltă în timp. Așadar, cum putem cultiva empatia copiilor? Vorbiți despre emoțiile celorlalți. În viața de zi cu zi există nenumărate ocazii. Atunci când citiți o poveste, puteți întreba cum crezi că se simțea personajul. Când vedeți o situație în parc, puteți să întrebați oare ce crezi că a simțit copilul acela

reacționează. Fiți model de empatie. Copiii învață empatia mai puțin din explicații și mai mult din observație. Atunci când ne văd ascultând, ajutând, respectând emoțiile altora, învață cum arată empatia în practică. Folosiți puterea poveștilor. Poveștile sunt unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru dezvoltarea empatiei. Când întrebăm cum crezi că s-a simțit albă ca zăpada sau ce a simțit mama capră atunci când și-a găsit iezii, copilul exersează exact acea capacitate de a intra în lumea emoțională a altcuiva. Empatia nu se predă prin lecții, se construiește în fiecare conversație, în fiecare poveste și în fiecare moment în care copilul se simte înțeles. Pentru că un copil care este ascultat cu adevărat învață în timp să-i asculte și pe ceilalți. Pentru că una dintre cele mai importante lecții pe care le putem oferi copiilor nu este doar să fie inteligenți, ci să fie capabili să înțeleagă și să simtă alături de ceilalți. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

energia emisă astăzi, o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe aflate în vestul, în nord-vestul și în sud-vestul țării. Potrivit meteorologilor, mâine în Banat, Crișana, Maramure și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Maximele se vor încadra la nivel național între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai mari valori vor fi în Câmpia de Vest. Important de notat este că județul Dolj scapă de această dată de atenționare a cod galben de caniculă. Nu ne va face mari probleme căldura. Temperaturile mâine vor fi până în 32 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cerul va fi mai mult însorit, iar minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 12 grade Celsius. 7 minute până la ora 15, când oficial încheiem ediția de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă porție de relaxare și muzică bună, dar și informații utile și interesante despre evenimentele din Craiova. Sunt Daniela Diaconu, pe mâine! Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris de și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud.

0: www.radiomessi.ro.
1: Ultimi e Tom Batman, te colt me Go with.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe Promenada Craiova.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în context european și Audit Intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: în Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: Mami, să știi că deja m-am suburat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Școala de lupi de Carolin Roc. Povești cu suflet. Frunzele copacilor au început să-și schimbe ușor culoarea. E un semn că școala va începe în curând. Micul lupușor va merge pentru prima dată la școală. Iar când vine vorba de educație, familia lui nu glumește. Trebuie să treci, fără nicio greșeală, examenul de intrare la școala de lupi, tună tatălui, formidabilul Lupman. Așa e, spune mama lui Lupet cu voce tremurată. Dacă nu, va trebui să mergi la o școală adevărată. Acolo unde vei învăța să citești, să scrii și să socotești. Se spune că e groaznic. Lupușor nu înțelege de ce se teme atât de tare părinții lui de școala adevărată. Ar vrea să știe să citească, să scrie și să socotească. Dacă ar ști să citească, lupușor ar înțelege poveștile din cărțile pe care se uită când se ascunde în bibliotecă. Nu ar mai fi nevoit să admire doar frumoasele ilustrații. Dacă ar ști să socotească, lupușor și-ar putea petrece nopțile numărând stelele de pe cer. Sau cel puțin pe cele pe care le vede de la fereastra dormitorului său. Dacă lupușor ar ști să scrie, le-ar putea trimite scrisori bunicilor. Lupușor crede că școala adevărată trebuie să fie fantastică. Habar nu are ce se predă la școala de lupi. Așa că își întreabă părinții. Vei vedea, îi răspunde tatălui. Mâine e admiterea pentru cei mai mici dintre elevi. Te vom duce acolo în zori. Deci, a doua zi, lupușor, Lupman și Lupet, pătrund în desișul pădurii, pe cărările încă acoperite de cioață, ajungând în locul cel mai întunecat și mai primejdios, unde dau peste incredibila, inimitabila, inegalabila, indescriptibila școală de lupi. Acum vă voi arăta tot ce se predă aici, spune Lupman umflându-și pieptul. Mai întâi, la școala de lupi înveți să urli. După care, împreună cu toți lupii tineri, Lupman începe să strige. La școala de lupi înveți să mănânci ca un porc, spune Lupman, care face o demonstrație în restaurantul cu autoservire. Încep lupii să înfulece din pulpele de pui, înainte să scuipe oasele pe jos. Ciup, ciup, ciup, ciup, ciup. La școala de lupi înveți cum să-l vânezi pe cel de lângă tine, spune Lupman, chicotind la vederea doi elevi mai mari, cei care fugeau unul după altul și după cei mai mici decât ei. La școala de lupi înveți să lupți, continuă Lupman. Cel mai important, vei învăța cum să fii mojic, spune Lupman, mulțumit.
3: Arăt-te porc puturos,
1: urlă un elev.
4: Stai că tu e vegetarian,
1: îi răspunde altul și mai tare. E minunat, spune Lupman, în timp ce Lupet ezită. Da, răspunde lupușor deloc convins. Micuțul lup nu poate explica de ce, dar nu vrea să meargă la o școală de lupi, chiar deloc. Îi se pare că aduce mai mult cu o școală de țipniți. Iar acum, du-te să susții examenul de admitere, îi ordonă Lupman cu o voce severă. Vei vedea, e foarte ușor, adaugă Lupet, care voia să-l încurajeze. Sunt sigură că va fi doar o formalitate pentru micuțul meu. Dar pentru lupușor, ce chin era. În fața comisiei de examinatori, în locul unui urlet, abia poate îngăima un scheunat. pus să aleagă între o găină grasă și o gogoașă, alese gogoașa. În timpul probei de alergare, cade și își luxează glezna. În timpul luptei, se ferește de pun. Cât privește proba de cuvinte urâte, tot ce îmi sare să spună e: fii rar să fie. Verdictul e cât se poate de cru. Lupușor nu trece examenul. Nu e primit la școala de lupi, iar părinții lui sunt disperați. Ce te vei face, micul meu lupușor? Suspină Lupret cu lacrimi în ochi. Rușine să-ți fie, rușine! Se plânge Lupmen. Nu avem încotro, va trebui să te înscriem la o școală adevărată. Astfel, în cele din urmă, împreună cu un purcel, un pui de cerb, unul de urs, un ied, un iepuraș și o mulțime de alte animăluțe mici, lupușor merge la școală în fiecare zi. După cum era de așteptat, lupușor învață să citească, să scrie și să socotească. Foarte repede devine primul din clasa lui și e cel mai fericit dintre micuții lupi din pădure. Lupmen și Lupet își schimbă în curând părerea despre școala normală. În fiecare seară, lupușor scoate o carte ilustrată din ghiozdan, se strecoară pe neobservate între părinții lui și le citește o poveste frumoasă. Una peste alta, școala adevărată nu e deloc rău.
5: Radius, fabricat în Craiova. Radius.ro

0: Mami, să știi că deja m-am suvălat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Școala de lupi de Carolin Roc. Povești cu suflet. Frunzele copacilor au început să-și schimbe ușor culoarea. E un semn că școala va începe în curând. Micul lupușor va merge pentru prima dată la școală. Iar când vine vorba de educație, familia lui nu glumește. Trebuie să treci, fără nicio greșeală, examenul de intrare la școala de lupi, tună tatălui, formidabilul Lupman. Așa e, spune mama lui Lupet, cu voce tremurată. Dacă nu, va trebui să mergi la o școală adevărată. Acolo unde vei învăța să citești, să scrii și să socotești. Se spune că e groaznic. Lupușor nu înțelege de ce se teme atât de tare părinții lui de școala adevărată. Ar vrea să știe să citească, să scrie și să socotească. Dacă ar ști să citească, lupușor ar înțelege poveștile din cărțile pe care se uită când se ascunde în bibliotecă. Nu ar mai fi nevoit să admire doar frumoasele ilustrații. Dacă ar ști să socotească, lupușor și-ar putea petrece nopțile numărând stelele de pe cer. Sau cel puțin pe cele pe care le vede de la fereastra dormitorului său. Dacă lupușor ar ști să scrie, le-ar putea trimite scrisori bunicilor. Lupușor crede că școala adevărată trebuie să fie fantastică. Habar nu are ce se predă la școala de lupi. Așa că își întreabă părinții. Vei vedea, îi răspunde tatălui. Mâine e admiterea pentru cei mai mici dintre elevi. Te vom duce acolo în zori. Deci, a doua zi, lupușor, Lupman și Lupet, pătrund în desișul pădurii, pe cărările încă acoperite de cioață, ajungând în locul cel mai întunecat și mai primejdios, unde dau peste incredibila, inimitabila, inegalabila, indescriptibila școală de lupi. Acum vă voi arăta tot ce se predă aici, spune Lupman umflându-și pieptul. Mai întâi, la școala de lupi înveți să urli. După care, împreună cu toți lupii tineri, Lupman începe să strige. La școala de lupi înveți să mănânci ca un porc, spune Lupman, care face o demonstrație în restaurantul cu autoservire. Încep lupii să înfulece din pulpele de pui, înainte să scuipe oasele pe jos. Ciup, ciup, ciup, ciup, ciup. La școala de lupi înveți cum să-l vânezi pe cel de lângă tine, spune Lupman, chicotind la vederea doi elevi mai mari, cei care fugeau unul după altul și după cei mai mici decât ei. La școala de lupi înveți să lupți, continuă Lupman. Cel mai important, vei învăța cum să fii mojic, spune Lupman, mulțumit.
4: Arăt-te porc puturos,
1: urlă un elev.
5: Stai că tu e vegetarian,
1: îi răspunde altul și mai tare. E minunat, spune Lupman, în timp ce Lupet ezită. Da, răspunde lupușor deloc convins. Micuțul lup nu poate explica de ce, dar nu vrea să meargă la o școală de lupi, chiar deloc. Îi se pare că aduce mai mult cu o școală de țipniți. Iar acum, du-te să susții examenul de admitere, îi ordonă Lupman cu o voce severă. Vei vedea, e foarte ușor, adaugă Lupet, care voia să-l încurajeze. Sunt sigură că va fi doar o formalitate pentru micuțul meu. Dar pentru lupușor, ce chin era. În fața comisiei de examinatori, în locul unui urlet, abia poate îngăima un scheunat. pus să aleagă între o găină grasă și o gogoașă, alese gogoașa. În timpul probei de alergare, cade și-și luxează glezna. În timpul luptei, se ferește de pumn. Cât privește proba de cuvinte urâte, tot ce îi sare să spună e: fii rar să fie. Verdictul e cât se poate de cru. Lupușor nu trece examenul. Nu e primit la școala de lupi, iar părinții lui sunt disperați. Ce te vei face, micul meu lupușor? Suspină Lupet cu lacrimi în ochi. Rușine să-ți fie, rușine! Se plânge Lupmen. Nu avem încotro, va trebui să te înscriem la o școală adevărată. Astfel, în cele din urmă, împreună cu un purcel, un pui de cerb, unul de urs, un ied, un iepuraș și o mulțime de alte animăluțe mici, Lupușor merge la școală în fiecare zi. După cum era de așteptat, Lupușor învață să citească, să scrie și să socotească. Foarte repede devine primul din clasa lui și e cel mai fericit dintre micuții lupi din pădure. Lupmen și Lupet își schimbă în curând părerea despre școala normală. În fiecare seară, Lupușor scoate o carte ilustrată din ghiozdan, se strecoară pe neobservate între părinții lui și le citește o poveste frumoasă. Una peste alta, școala adevărată nu e deloc rău.
6: Fabricat în Craiova. Wow, două cuvinte. Radio Sud.

catching your scent on someone else in a crowd.

0: Radio Sud, lângă tine mare.
1: Mă dor de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Marea te spală.
2: Și ești sărat, nu? Te spală și te sărează.
1: Tu ai fost vreodată la mare?
2: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
1: Și când a intrat în apă, ți-a trecut.
2: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă, în care o să stau și iarna și vara.
1: Și mai e cineva în el?